Yes, ari sarman di annem. Tuk ungen trek im yerkeres, yeri da sarcan sainen. Ungen trek yeri da sarcan sain radyo gayam.